0: Alīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales radēju.
2: Laiks īt izreita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Mūstamies kūpā ar pirmajiem gaļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Ar tavu karu.
0: Lūk svātī vēri, kas kļuvuši Dīva draugi, un īmantojuši slavu, sludinojot Dīvišķu patīsebu. Halleluja.

0: Broļu un māsas, nožēlojamies savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļu un māsas, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, bodim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, todēļ es lūdzu vissvētoko jauno un Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļu un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdēvis mēsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par
0: mums. Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dīvs svātūs prīsteri, Bernardīnu, tu apvērti ar īpašu mīlestību pret Jēzus vissvātu vordu, ar jo nūpalņam un lūkšanam dūt, lai mūsu dvieselēs namitēji kvāloja tavā mīlestībā, car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svātu gara vīnībā, Dīvs visus, mūžu, mūžus.
1: Amen.

0: Lasējums no apostola darbiem. Tamos dīnos Pāvils sacīja Efezas baznīcas prīsterim: uzmanīt poši sevi un visu gonompulku, kurā svātais gors jūs uzrīcielis par veiskupim, lai jūs vadētu dīva baznīcu, ko jūs ir īgivis ar savu asni. Es zinu, ka pēc munas aizīšanas starp jums īs pliesēgi vilki, kas nataupēs gonompulku, un no jūsu pošu vits celsīs veiri, kas runos oplamēbas, lai aizrautu sev leidza mocekļus. Tāpēc esiet nūmūdā pīmenādami, ka treis goduse dīnu nakti nasamitēju rostorom pamocēja tik vīnu no jums. Un tagad es jūs uz nūvielēju dīvam un jo žielistēbas vordam, kas spēj uzbūvēt un dūt montojumu ar visim svātajim. Nienu vīnais nāsu koroju sudobru vai zeltu vai apģērbu, jūs poši zinit, ka munam un munu leicgojēju vajadzēbam kolpojušos rūkas. Visos lītos es jums rodeju, ka tais rodojot vajag palīdzēt slimajim un pīminēt Kunga Jēzus vordus. Todēļ, ka es biju sacējis, svietēgok ir vairok dūt nekā jimt. Un tu pateicis, jūs nūsemete ceļūs un kūpā ar jums visim lūdzēs. Bet visi soca gauža raudot un krizdami Pāvilam ap koklu, jūs kūpstēja un ļoti bādojās par vordim, kurus es teica, ka jo vaigu tī vairs neredziešot. Tad jī pavadīja jūlēc kuģim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dzīdit Kungam visas tautas. Dzīdit Kungam visas tautas. Parodi Dīvs savu spāku, Dīvs nostiprinoja tū, ko mūsu dieļesi darējis, tavas vietnēcas dieļ, kas ir Jeruzalemē, tev karalines dovanas. Dzīdit Kungam visas tautas. Dzīdin Dīvam jūs zemes valstis, dzīdit Kungam spielēji Dīvam, kurš brauc por dabasim, mūsenim dabasim, lūkis liks atskanēt savam bolsam, varanam bolsam. Dzīdit Kungam visas tautas. Atzēstit jo spāku, por Izraeli ir jo gūdēba un jo vara por mokūņim, lai Dīvs ir slavēts. Dzīdit Kungam visas tautas. Alleluja! Tavi vordi, Kungs, ir patīseiba, svādari mūsu patīseibā. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdz tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus pacielis savas acis uz dabasim, lūdzēs par saviem mocekļiem sacēdams: svātais tāvs, pasargo jūs savā vordā, kurus tu man devi, lai jī ir vīdz tāpat kā mēs. Koliec es beju ar jim, es jūs sargoju tavā vordā, kuru tu man devi un nūsargoju, un neviens no jiem napazuda, kā tikai pazušanas dēls, lai pīsapildētu roksti. Bet tagad es eju pie tevis un tū runoju, vēl būdams pasaulī, lai muna prīca jūs būtu pilnīga. Es jums devu tavus vordus, bet pasaules jūs īnēda, todēļ, ka jī nav no pasauļa, tāpat, kā es nāsu no pasauļa. Es nelūdzu, lai tu jūs paimtu no pasauļa, bet gan, lai tu jūs pasargotu no ļauno. Jī nav no pasauļa, tāpat, kā es nāsu no pasauļa. Svāduri jūs patīseibā, tavi vordi ir patīseiba. Tāpat, kā tu mani siūtēji pasaulī, tāpat arī es jūs siūtēju pasaulī. Un par jim es veltēju upurī pat sevi, lai arī būtu svāti patīseibā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.

gūtnojot pestētoja debesīs aizīšanu un gaidot svātogura atnokšanu lūksimēs. Lai dīva svātogura žielisteiba apgaismotu visus ļaudis un tivinotu jūs ticēbai, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai cilvēku jaunī izgudrojumi sakmātu pasaulī labklojiebu, mīru un vīneibu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai vecoki savus bārnus ne tikai skūlotu, bet arī rūpātos par viņu tikumisku audzinošanu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai ticēgu bārni jau no mozam dīnam teik sagatavoti svātajai komunijai, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai vecoki lūdzotīs kūpā ar bārniem veicinotu jaunekļu dvieseļās aicinojumus uz prīstereibu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim svātos misas nodūmos par dzeivajiem, par Sigitu un Kārli, lūdzot jiem dīvas vietēbu un vajadzīgo žielistēbas, un par Santu, lūdzot jai dīva palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Es labais esi, kungs, jūs jums adījus, jo nu tavas devēbas esam sajāmuši maizi, kūti upurēm šo zemes un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūs jums par dzēvēbas maizi.
1: Kadījus ir mēs apslēvēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par garīgu dzērīni.
1: Kadījus ir mēs apslēvēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemīgus gorā un satriktu sirdi, lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu manas nataisnības un nu mana grāka, mani škeistēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem manu Dievs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavu visam labvārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnē.

0: Visvarenais Dievs, laipni pieejam upuru dovanas, ko Tev veltējam svāto Bernardīna piemiņas dienā, un mums, kas svinam kunga cīšanu un noslāpumu, palīdzi atdarinot Kristus upuri, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavo garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši. Kad Tev, kungs, svātais tavs uzvarenais mūžīgais divs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšu un celšanos ir skaidri pasarodīja visiem mocekļiem. Un jīm redzot pazacēļa debesīs, lai mums dovotu līdzdalību savā dīviškajā todēļ. Kad pasaulē pīsa pildā ļaudīņu prīku, visa zeme gaviļa un dabas uz spāki un eņģeļu pūki, dzīt tavas gudības kimnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku dievs. Debesis un zem ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātos šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaiemi maizi un tev pasteigdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lecie gavēt apies vakariņam, es paēmē bikeri. Un vēlreiz tev pasteigdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lai uzticē bez noslēpums.
1: Mēs iestiesim Tavu novikungs un īcināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piesi pieminūt, jo novi un augšanu celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvības maize un pestēšanās bikeri. Un pasatiecam, ka esi darījies mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pasmēgi lūdzam, lai pieminot Kristus mīsu, pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam Svātogura sapulcenot un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidzniekiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūzes, kas ir aizmuguši cerībā uz augšumu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovaj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dzīvē dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs līgavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svātogura vīņēbā, ir bezgulsana slava visos mēlušu.

Liūgdī vajārs, kas nūc ir pasaulē grākus svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesi lekļījusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāj mani mūžēgajai dzēvē.

0: Kungs mūsu Dievs, lai sakramentus, ko esam pieņēmuši, stiprinā mūsu uzticību. Kad tu esi mums mocējis ar apostolu sludinošanu un saglabojis ar svāto Bernardīna pīuļam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir redzējis, tāpēc esmu zēmu.
0: Lai jūs esi svietē visu varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīvuši ielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: par mums.
1: Slimnīku veselībā, griecinīku globējā, lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīre no jums, biedēku

0: jāhars, kas noceļ pasaulē grākos, atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīvājārs, kas nūcē pasaulē grākos, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvājārs, kas nūceļ pasaulē grākos, apsažāloj par

Vietego jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūsu.

0: Tā. Lūdz par mums svāto dzīvē dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieseli un mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slavējumu mūsu svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Novena Dīva svāto gura gūdam. Lūksimēs, nocvātais gors, pīpildi savu ticēgo sirdis un tos mīlestības gunitamos īdece. Dīvs, kas saviem apostoliem atsūtēja svāto goru, uzklausa savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas un tūs, ka mēs dovojas ticēbu apveļtē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgo sirdis moci un apgaismu ar svāto gora gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vīmār, sajemot svāto gora žielestēbas. Dīvs, tu ar savu goru mūsu svodi un sargoji, esi mums žielēks un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajemu tavu palīdzību vīmār pasaļaut uz tevi, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Es esi sveicināta Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas trop sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokumā, tā ir tagad un visot un mūšēki mūšam. Amen.
0: Not svātais gors, Dīvs rāhā dētojas, Tu žielestei būdu avotojas, Nots mojoj mūsu

duhavonom, vislobotavas ihiu teitom, tu savus ļaudis stiprinoj, un divus slavētā aicinoj.

0: Dīvs, tu esi mums dobojis dabas un maizi, alleluja.
1: Teinās mums tavu žielestēbu, alleluja.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdunojam, ka varētu pastāvīgi saimt tos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžīgi.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Globālajā arēnā dominē ASV iekšpolitika un drošības aicojumi. Tivo Austrumu sprīdze kairē veselības krīze Āfrikā. Mani sauc Laura Sondera, un tivo kūs minūšu laikā jūs jums pastostēšu par galvenajiem notikumiem beidzamajā dīnaktī pasaulī. Pilalokos Mošejas San Diego apgabalā pirmadien notikusi apšaude, kurumā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Divi pusauģi, 17 un 19 gadus veci, soka šauti nogalinot 3 vīrīšus. Timā starpā apsargu, kurais palīdzēja evakuēt bērnus no blakus esošos skolas, iespējams novērsa vēl lielāku traģēdiju. Policija vieļo, ka automašīnā netoli no notikuma vietas atrada mirušus arī obus iespējamos uzbrucējus. Policija atrada pierādījumus par antiislāmisku retoriku un naida motivāciju. Izmeklēšana notiek, kā potenciāls naida nozīgums. Apšaude notika pie San Diego islāma centra Kalifornijas dienvidos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka apturies cīši lēla militāra uzbrukuma plānu Irānai, kas bija paredzēti vakardien. Lēmums pieņemts pēc Saudu Arābijas Kataris apvienoto Arābu Emirātu līderu lūguma, kab dotu vairāk laika diplomātiskajām sarunām par kara izbeigšanu. Trumps uzsāra, ka nopietnas sarunas noteikti ir darījums varētu būt tuvai. Naftas cenas krītās pēc paziņojuma. Situācija Tuvo Austrumu reģionā visvēl ir saspringta, bet pagaidām militāra eskalācija ir aptuvena. Tikam Pasaules veselības organizācija 17. maijā pasludino ebolas uzlīsmojumu Demokrātiskajā Kongo Republikā, Jūgandā par sabiedrības veselības orkortes situāciju starptautiskā mārūgā. Dažam ziņots par 100 aizdomīgu gadījumu, ja apmēram 90 smirdz gadījumu galvenokort Ituri provincē Demokrātiskajā Kongo Republikā. Kaits ASV orsts misionārs ir inficējis ir evakuēts. Teiks strodots pie amerikāņu evakuācijas īrobežojumiem. Itis calms ir rātoks, ja vakcīnijas specifiska orstiešanās nav apstiprinota. Dētam bailes par izaplatēšanos kaimiņvalstīs ir augstas. Vocējas valdība pirmadien ir paziņojusi, ka plānova ieguldīt 10 miljardus eiro civilos aizsardzības sistēmas pārveidošanā līdz 2029. Godam. Lielā daļa tos līdzekļu tiks dešķirta tehnisko atbalstu aģentūrē, kas reaģē iz katastrofam un veic humānos palīdzības darbu. Eiropas lielāko ekonomika un galveno Ukrainas atbalstēto ir palielinājusi savus aizsardzības izdevumus ar mērķi atturēt Krīviju. Plānotos jaunos investīcijas, kas pārsniegs parasto civilos aizsardzības budžetu, tiks tērētus par papildus 1000 specializēto mašinam jāku nostiprinošanu sacīja iekšlietu ministrijas preses sekretārs. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius sadzinīgi novērtēja to plānu un sacīja, ka Vācija beidzamajos 30 gados nav tīrējusi pietiekuši daudz par civilu aizsardzību. Bet ASV Tieslietu departaments paziņojas par jauna 1,77 miljardu dolāru fonda izveidi, kā daļa no Trumpa prasības pret iekšēju ieņēmumu dienestu izšķiršanos. Fonds paredzēts kompensācijām personam, kas uzskata, ka bijušas politiski vojotas Baidena administrācijas laikā. Timā starpā īspējami 6. janvara notikuma daļinīgi. Demokrātija uzraudzības organizācijas to kritizē kā korporatīvu un konstitucionāli apšaubumu. Fonda pūraudzēbā izveidota komisija. Trumps jo saimasējums atsevainošanos, bet netīšu naudas summu no fonda. Ikvēl runājam par Trumpu, tu Ķīnas līderis Xi Jinping sarunos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacīja, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins beigos varētu nožālot iebrukumu Ukrainā. Viestēja britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā. Itē ir pirmo reizi, ko Xi sarunos ar ASV sniedz citādu vērtējumu Krīvijas Ukrainas karam, noroda laikraksts. Bet Ukraina ir izstrādājusi savu pirmo iekšzemē ražoto vadamo planējošo bumbu, kas ir gatava pīlītošanai, paziņoja aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Analogs Krīvijas ierocis radīja vēl visu rada būtiskas problēmas frontes līnijā. Pēc Fedorovs sacēto Ukrainā ražoto planējošo bumbu nes 250 kg smogu kaujas galviņu, ja tos izstrāda ilgu 17 mēnešus, ņemot vērā mūsdienu kara izaicinājumus. Ukrainas Lietu ministrijas video materiālā redzama bumba, kas izturējusi visas vajadzīgos pārbaudes, ikuru drēžumā varētu izmantot kaujos. To izgatavo kāda kompānija no valdības platformas, kas apvieno inovatīvas nozares uzņēmumus. Aizsardzības ministrija jau ir izgatavojusies sākotnējo eksperimentālo partiju Sopuš. Sopuš piloti Niuļi rauga kaujas scenārijus dalāgoja īrūtas lītošanai reālos kara apstokļos. Izstrādot to bumbu nāsot rītumu vai padomi savienības risinojuma kopija, bet gan Ukrainas inženīru oriģināls izstrādojums, kas paredzēts, ka efektīvi uzbruktu nocītinājumiem komandu punktiem i citim naidnieku mērķim 10 km aiz frontes līnijas pēc palaišanas. Ukrainas augstokos radis pilnvarotais cilvēktīsēba vaicojumos Dmitro Lubinets cēt trauksmi par humanitāro katastrofu Krīvejas okupātajā Olešku pilsētā jāapkaimē Hersonas apgubalā, kur izprūstot tūkstužam Ukrainas dzīvotoja bez portikas dzeramo ildiņie medicīniskos palēdzēbas. Viestai Latvijas sabiedriskais mēdījis. Olešku pilsētu Krīvē okupē pilna mārūga uzbrukuma pašā sokumā, iečirībā no Hersonas Ukrainai neizdevēs to atdabot. Itamā vītā Ukraiņu dzēvis apstokļu beidzamajos mēnešos ir palikuši cīši švākoki, tā kā pilsētai portraukta portikas i pensiju pīgoda, bet ceļi, kuri vada līdz Oleškim, teiknām tegai apšaudēti. Tūs neuli izmantoja tikai Krīvējas armija. Televivā notikušajā samitā Elons Masks izsacījis, ka Izraela ir pasaules līderis inovācijos izdzīvotoju skaita. Es uzsvieru attīstību autonomijos transportlīdzekļos atkārtotai izmantojamos raķetēs smadziņu implantos i humanoidojos robotos. Vizuālī komentāri ir izplatījušies jau pa visu pasauli. Ievērunājam īsumā par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad naftas cenas rēģēja uz Irānas izmaiņām. Indonēzijas tirgi svorstās. Notiek mazinki konflikti, kasdienas notikumi tam astarpā streiki un laikapstākļu brēdinājumi ASV. Kopumā izvedēto dinakts atspoguļojas prīdzi starp drošības izaicinājumiem, terorismas, epidēmija, ģeopolitika un politisko manevriešanu ASV. Globāla uzmanība devārsta ebolas kontrolē un tivu austrumu stabilitātē. Situācija atsteistās mudri.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales bols.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vērā neformālos konsultācijas ar Eiropas komisiju, klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar nozaru ministrejom ir pilnveidojusi sociālo klimata fonda plānu 2026. 2032. Godam, kas paredz izstrādot atbalsta programmas transporta un enerģētikas nabadzības mazinošanai Latvijā. 19. Maijā ministru kabinets atbalstāja pilnveidotos sociālo klimata fonda plānus. Plāna pirmo versiju klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoja un ministru kabinets apstiprinoja 2025. Gada 2. Juļī. Sociālo klimata fonda plāna pamatā ir mierkētu investīciju novierzēšana, lai sasniegtu to sabiedrības daļu, kurai atbalsts napīdzīšams uz vairog. Sociālo klimata fonda plāns veidots, lai Eiropas Savienības finansiālais atbalsts sniegtu īspējas visi jūtēgoks kārtījumu saimniecībām Latvijā. Ekonomiski aktīviem, darba tirgā strādājošiem cilvēkiem, kuriem ikdienas enerģijas izmaksu pieaugums rada būtisku slūgumu. Sagatavotīs plāna piedāvājums paredz iespēju Latvijai pretendēt iz Eiropas Savienības finansiāma saimšanu un kopējīs plānotīs finansijams. Plāna ietvaros ir 617 miljoni eiro, no tīm 463 miljoni eiro pieejami no Eiropas Savienības sociālo klimata fonda līdzekļiem. Atbilstoši plānā minātiem enerģētikas nabadzības riskam pakļautas 39,6% Latvijas mojasaimnīcēbu. Plānā ietvarto investīciju īstenošanā ir ietvertas sešas nozaru ministrijas – klimata un enerģētikas ministreja, ekonomikas ministreja, satiksmes ministreja, veselības ministreja, labklājības ministreja un vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministreja nodrošinos fonda vadošu īstodis funkciju. Šogad 18. Maijā Sijā Jēkabpils jūdins daļēbnīku sapulcija pieņems lēmums par uzņēmuma valdes sastova izmaiņom. Sapulcija nolam cara šogad 31. Maijā atsaukt lēķinājo Sijā Jēkabpils jūdins pagaidu valdes locekļi un vienlaikus pamatojoties iz nominācijas komisijas izvērtījumu saskaņā ar publisku personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību porvaldes būs likuma 37. Tajā pantā noteiktu kortēbu valdes locekļa amatā apstiprinot komisijas izvirzētu kandidātu. Un no šogada 1. Juņa parasījā Jēkabpils jūdins valdes locekļa īcēlts Ainars Vasilis. Nominācijas process noritāja divos kortos. Ainars Vasilis kopš 2026. Gada 29. Janvara veic valdes locekļa pienākumus Sijā Jēkabpils autobusu parks un pirms tam tīpat bija pagaidu valdes locekļis. No 18. maija līdz 20. jūļam ik viens meža īpašnīgs aicinots pieteikt savu īpašumu konkursam sakūptokīs mežs, kur šogad nozarasinājās jau 10. raizi. Konkursa mērķis ir izceļt un gūdinot meža īpašnīkus, kuri ar rūpēbu zinošanam un ilgtermiņa skatījumu apsaimnīkoja savus mežus. 10 gadu laikā konkurss kļūst par nozīmīgu tradīciju, kas ne tikai popularizē labu mežsaimnīcības praksi, bet arī veicināja sabiedrības izpratni par meža nozīmi Latvijas vidī, ekonomikā un kultūrā. Latvijas meža īpašnīku bīdreiba valdes locekļis Arnis Mužnieks uzsver, ka galveno vērtība nav tikai tituls vai atzinība, bet gona īspieja parodēt sabiedrībai atbildīgas mežsaimnīcības nozīmēm. Pīzadaļātīs konkursā var gan privātī meža īpašnīki, gan ģimiņas saimnīcības un citi meža apsaimnīkotoji. Pieteikumus pīsājums žūrijā un tos vietās un ļams, kurš daļēbnīgs tiks verzēts konkursa otrajai kortai, lai augustā īpašumus apskatētu klotīņi. Vairāk informācijas rezeknesnovads.lv
1: Laika ziņas
2: Dīnā austrumos dabas būs mokūņaini un vien vīdam tīskaidrosīs, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot nu 5 pušdīnis austrumu rajonos lejas, vokarā īspējams arī pārkiuņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmokā. Viesi turpinos pūst lānai un teritorijas lielokajā daļā gaiss šodien īsiļs līdz plus 16 plus 21 grādam. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

mēs pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pēc dažām dienām iznāks pāvesta Leona 14. pirmā enciklika. Tā būs veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālības saites. Romas bīskaps tiekas ar armēņu apustuliskās baznīcas vadītāju. Krakovā notika garīgās formācijas centra formatoru skolas izlaidums. Skolu absolvēja viens bīskaps un divi priesteri no Latvijas. 19. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Vatikāna preses dienests paziņoja, ka pāvests Leons XIV ir pabeidzis darbu pie savas pirmās enciklikas ar nosaukumu Magnifica Humanitas, kas veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Dokuments tiks oficiāli prezentēts 25. maijā Sinožu zālē Vatikānā svētā tēva klātbūtnē.
1: Pāvesta Leona 14. enciklika par cilvēka cieņu mākslīgā intelekta laikmetā iekļaujas Rerum Novarum enciklikas publicēšanas 135. gada dienas kontekstā. Savā vēsturiskajā dokumentā Leons 13. aizstāvēja cilvēka cieņu pret sociālo nevienlīdzību un strādnieku eksploatāciju, tādējādi iedibinot baznīcas sociālo mācību.
0: Kā norādīts Vatikāna preses dienesta paziņojumā, jaunā enciklika Magnifica Humanitas ir datēta ar 2026. gada 15. maiju un veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs piedalīsies enciklikas publiskajā prezentācijā, kas notiks pirmdien 25. maijā Vatikānā. Pasākumā piedalīsies vairāki baznīcas, zinātnes un kultūras pasaules pārstāvji, kā arī jauno tehnoloģiju jomas pārstāvji.
1: Starp referentiem būs ticības mācības dikasterija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes, cilvēka integrālās attīstības dikasterija prefekts kardināls Maikls Černīs, profesore Anna Rovlande no Durhemas universitātes, kā arī Kristofers Olaks no ASV, pētījumu vadītājs par mākslīgā intelekta interpretējamību. Debatēs piedalīsies arī profesors Leokadijs Lušombo no Santa Klaras universitātes Kalifornijā.
0: Septiņpadsmitā maija pusdienlaikā pēc lūkšanas debesu karaliene, kas tiek skaitīta lieldienu laikā, svētais tēvs norādīja uz divām mūsdienās svarīgām tēmām – mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem plašsaziņas līdzekļu jomā un vides aizsardzībai bruņotu konfliktu apstākļos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 17. maijā daudzās valstīs tiek atzīmēta 60. Pasaules sociālo komunikāciju diena. Šogad tās tēma – saglabāt cilvēku balsis un sejas. Straujā tehnoloģiskā progresa kontekstā svētais tēvs vērsās pie mediju kopienas ar svarīgu aicinājumu.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale,
0: šajā mākslīgā intelekta laikmetā es aicinu visus aktīvi veicināt tādu komunikācijas veidu attīstību, kas vienmēr ievēro patiesību par cilvēku. Tieši uz patiesību ir jāorientējas jebkuram tehnoloģiskam jauninājumam.
1: No 17. maija līdz nākamajai svētdienai baznīcā norisinās Laudato Si nedēļa, kas veltīta rūpēm par radību un iedvesmota no pāvesta Franciska enciklikas. Leon 14. norādīja, ka šis laika periods sakrīt ar svētā Franciska no Asīzes jubilejas gadu, kurš aicina uz mieru ar Dievu tuvākajiem un visu radību. Svētais tēvs ar skumjām konstatēja, ka globālie ģeopolitiskie konflikti tiešā veidā ietekmē planētas nākotni.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati.
0: Diemžēl pēdējos gados karu dēļ progress ir ievērojami palēninājies. Tāpēc es aicinu kustības Laudato Si dalībniekus un visus, kas strādā visaptvarošās ekoloģijas labā, atsākt savus centienus. Rūpes par mieru ir rūpes par dzīvību.
1: Tikšanās noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, kas bija sapulcējušies svētā Pētera laukumā. Viņš īpaši izcēla orķestri no Vācijas, Montanas universitātes studentus, kā arī itāļu jauniešus no dažādām diecēzēm un pusaudžu grupu no Dženovas, kuri gatavojas saņemt iestiprināšanas sakramentu. Leons 14. Novēlēja visiem labu svētdienu un svētīgu jauno darba nedēļu.

0: 18. maijā pāvests pieņēma audiencē Armēņu apustuliskās baznīcas katolikosu Aramu I un viņa vadīto delegāciju, kas apmeklē Romu no 17. līdz 21. maijam. Katolikosa sēdeklis atrodas Libānā. Romas bīskaps atzinīgi novērtēja attiecības starp abām baznīcām un aicināja veicināt ekumenisko dialogu. Viņš arī apliecināja, ka ikdienas lūdzas par Libānas tautu un tuvo austrumu baznīcām.
1: Leons 14. atzina, ka Kilikijas sēdeklis jau izsenis ir izcēlies ar savu ekumenisko aicinājumu, jo īpaši attiecībā uz Romas baznīcu. Šīs attiecības starp abām baznīcām, kas bija sevišķi intensīvas viduslaikos, no jauna uzplauka 20. gadsimtā un jo īpaši pēc Vatikāna otrā koncila. Svētais tēvs pieminēja Arama priekšteci katolikosu Horenu, kurš bija pirmais austrumu pareizcīgās baznīcas primass, kas apmeklēja Romu pēc koncila jau tālajā 1967. gadā. Jūs pats, jūsu svētība, izceļaties ar savu nenogurstošo ekumenisko dedzību gan vietējā mērogā, būdams viens no tuvo austrumu baznīcu padomes dibinātājiem, gan starptautiskā mērogā pasaules baznīcu padomē, kur esat ieņēmis nozīmīgu samatus, teica Leons 14.
0: Pateicoties Kilikijas katolikosam Aramam I par viņa centieniem attiecību ar katoļu baznīcu veicināšanas laukā un par personīgo ieguldījumu teoloģiskā dialoga starp abām baznīcām attīstīšanā, pāvests izteica cerību, ka neraugoties uz pēdējā laika grūtībām, šis dialogs turpināsies ar jaunu spāru, jo, kā viņš uzsvēra, mūsu baznīcu savstarpējās vienotības atjaunošana nav iespējama bez vienotības ticībā.
1: Uzrunā Leons 14. atzina, ka Armēņu apustuliskās baznīcas delegācijas klātbūtne šodien atgādina par Libānas zemi, no kuras ir pats katolikos un ko Romas bīskapam bija prieks apmeklēt pagājušā gada decembrī. Šī Libānas zeme, kas ir tik dārga manai sirdī un kas tik ilgi ir rādījusi visai pasaulē, ka dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem ir iespējams dzīvot kopā kā vienai nācijai, turpina saskarties ar smagiem pārbaudījumiem, teica pāvests. Laikā, kad jūsu valsts vienotība un integritāte atkal tiek apdraudēta, mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālīgās saites, kas vieno ne tikai pašus kristiešus savā starpā, bet arī viņus ar viņu brāļiem un māsām no citām kopienām viņu kopīgajā dzimtenē. Pāvests piebilda, ka ikdienas lūdzas un ka viņam dziļi rūp tas, kas notiek ar Libānas tautu un baznīcām tuvajos austrumos.
0: Tojoties vasaras svētkiem, kad no jauna izdzīvosim svētā gara nonākšanas brīnuma noslēpumu, pāvests Leons 14. pauda pateicību par iespēju kopā lūgties ar savu viesi, lai Dievs dāvā mums vienotības dāvanu, piešķir paliekošu mieru un atjauno zemes vaigu.
2: Tad, kad ierodas kāds no Daltonas, Illinoisas, tad ir jāatver visas durvis. Mūsu vairs nav palicis daudz. Jokojot, teica pāvests, sveicot savas dzimtās zemes pārstāvjus Vatikānā. 18. maijā audiencē bija ieradušies organizācijas Catholic Extension Society padomes locekļi no Čikāgas piepilsētas, kur Roberts Prevosts ir pavadījis savas bērnības un agrīnās jaunības gadus. Minētā organizācija nodarbojas ar līdzekļu vākšanu, lai atbalstītu nabadzīgākas un attālākas katoļu kopienas Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī Kubā un Puerto Rico.
1: Tā kā tikšanās ar ciemiņiem no Amerikas notika neilgi pirms vasaras svētkiem, Leons 14. atgādināja, ka tieši pēc svētā gara nonākšanas apustuļi sāka sludināt evangēliju ļaudīm no visām tautām. Pirmās kristiešu kopienas tika veidotas uz brālīgiem vienotības pamatiem, lūkšanas un euharistijas, bet viņu dzīve kļuva par misionārās liecības avotu.
2: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par Catholic Extension Society vēsturi. Pirms vairāk nekā 120 gadiem to nodibināja priesteris Francis Clements Kellys, lai atbalstītu katoļus ASV nomalēs. Leons 14. Pateicās organizācijai par kalpojumu, īpaši atzīmējot palīdzību baznīcai Kubā un Puerto Rico, kā arī trūcīgajiem ASV iedzīvotājiem un migrantu ģimenēm.
1: Svētais tāvs uzsvēra, cik svarīgi ir veidot dzīvas draudzes kopienas. Baznīca ir aicināta palīdzēt cilvēkiem ne tikai materiāli, bet arī izveidot telpu, kur cilvēks varētu baudīt prieku par jaunu dzīvi Kristu savā ikdienā. Tieši šādas kopienas kļūst par labo augsni jauniem pāicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi.
2: Tikšanās noslēgumā Leons 14. pamudināja viesus ar prieku turpināt cēlo kalpojumu, novēlēja tos bezvainīgās Jaunavas Marijas aizbildniecībai un devā savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Trīs garīdznieki no Latvijas 15. maijā absolvēja garīgās formācijas centra formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta tiem, kuri ir atbildīgi par priesteru formāciju. Tās programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu pastores Dabo Vobis. Svētais Jānis Pāvils 2. Savā apustuliskajā pamudinājumā raksta, ka zāles pret jebkādām iekšēja saguruma vilšanās un rezignācijas formām ir pastāvīga formācija, nepārtraukta un līdzsvarota, savas personības un rīcības pārskatīšana, pastāvīga motivācijas meklēšana. Tas būs iespējams tikai tad, ja ikdienas nostāsimies Dieva vārda spokuļa priekšā, lai tajā ieraudzītu savas sirds patieso stāvokli, savu īsto seju un atgrieztos pie savā aicinājuma identitātes saknēm. Šajā pašā dokumentā pāvests Jānis Pāvils 2. Raksta, ka mums ir nepieciešama pazemīga un mīlestības pilna klausīšanās tajā, kurš runā, jo Dieva vārda gaismā un spēkā var atklāt, saprast un iemīlēt savu aicinājumu, sekot tam un izpildīt savu misiju. Tuvība ar Dieva vārdu var atvieglot atgriešanās procesu ne tikai tādā nozīmē, ka tā ļauj attālināties no ļaunuma, lai piekertos labajam, bet arī tādā, ka tā modina sirdī dievišķas domas, kļūst par jaunu kritēriju cilvēku un lietu, notikumu un problēmu spriešanai un izvērtēšanai. Šajā sakarā garīgās formācijas centrs Krakovā piedāvā formācijas kursus garīdzniekiem, turpina priesteris Andris Ševels.
3: 15. maijā garīgās formācijas centrā Krakovā notika formatoru skolas 11. izlaidums. Kopā ar bīskapu Andri Kravali un priesteri Martinu Vozņeku pabeidzām 2 gadu garīgo formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta personām, kuras atbild par sākotnējo un pastāvīgo priesteru formāciju. Tās programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu Pastores Dabo Vobis. Formācija ietver antropoloģiskus un teoloģiskus jautājumus, īpašu uzsvaru liekot uz formatoru personisko izaugsmi un briedumu. Skolas vērtības bija pirmkārt mīlestība pret Dieva vārdu, kā garīgās dzīves avotu, jo kā apustulis Pāvils arī saka, ka ticība dzimst no klausīšanās, un to, ko mēs klausāmies, tas ir Dieva vārds. Izmantojām šajā skolā lekcio divina metodi, kura saka, ka nevis mēs lasām Dieva vārdu, bet Dieva vārds lasa un skaidro mūsu dzīvi. Otrakārt, stipras brālīgas attiecības. Mums arī notika ne tikai tādas teorētiskas, bet arī praktiskās nodarbības. Un arī liels prieks un arī liels atbalsts arī bija, kad varēju gan dalīties, gan arī klausīties citu priesteru pieredzē, kur arī mēs varējām viens otru bagātināt. Un treškārt, integrāla formācija, un šis uzsvars tiek likts uz to, ka par tik es varēšu palīdzēt citiem, par cik palīdzēšu sev. Tātad no sevis formācijas uz citu formāciju. Un kopumā, ieskaitot pašreizējo izlaidumu, Krakovas garīgā formācijas centrā ir īstenoti 11 formatoru skolas cikli, kurus absolvējuši ir 800 dalībnieku. Esmu pateicīgs Dievam un garīgās formācijas centram, ko vada priesteris Kšištofs Vons un citi salvatoriāņu kongregācijas tēvi, par diviem kopā noietajiem formācijas gadiem. Esmu pārliecināts, ka tas nesīs augļus priesteru pastāvīgās formācijas darbā. Sirsnīgs paldies visiem par atbalstu un lūkšanām!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā, amen. Rūžu krunc visu svātokos jaunavas Marijas gūdam.

4. daļa gūdības, 1. noslēpums, kunga Jēzus augšām celšanos. Eņģeļus uzrunoja sīvītis un sacīja, nasabeistiet, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sestū, jo šeit nav, jo jūs ir augšām cīlīs, kā bija sacījis. Nociet un aplūkojiet to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija, bez pirmdzim to grāka ieimta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums smilsa vainas, pasargai mūs neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasimi cevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Ūtrais noslāpums – debesīs kūpšana. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopē debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet iegoja un sludinoja visur, un kungsim palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzējušam zēmēm. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Milsu ikdīnišķi un maizi dūdi mums šudiņ, un atlaida mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gults, lai ir tāvam un dālam un svātajam guram.
1: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzim to grāka ieimta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslāpums. Svātais gors nūzelaiš por jaunavu Mariju un apostolim. Kad vasaras svātku dīna bija pīnokuse, pīpeši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma, un pīpildēja visu moju, kur sēdēja uz svātoko jaunavu Mariju un apostoli, un pazerodēja it kā guns mīles, kas sazadalēja un nūzelaide uz ikvīna no jim, un visi tika svātogora pīpildēti.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, un sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Visvētoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzjemta debesīs. Visu varēgais, mūžēgais dievs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla motis mīs un dvieseli paiemi dabasu gūdēbā. Dori, lai mēs pastovēgi rūpātos par goreigajiem labumim un nūpelnietu sev leidzdalību jūs gūdēbā.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļļas, kundz, un aizved visas dvieseles uz debesim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tava žēlsirdība.
2: Piektais noslēpums. Marija tiek rūņota par dabas un zemes karalīni. Tad pie dabasim pasarodīja liela zeme, saulē tarpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet jēga olvā 12 zvaigžņu krūns.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienēgo dālu mūsu kungu, kas rīņas no svāto gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkalts, nomiris un apglabots. Nokopis eļņī, trešajā dienā augšām cielīs no mirušiem. Uzkopis dabas uz sietpi Dievu visvarēgo tāvu labos rūkus, no kurienes es atnokstīsot dzēvūs un merušūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katoļisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanceļšanos un mūžēgu dzīvi. Amen.
2: Litānievas svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kristē leison, Kirie leison.
2: Kristu klausimos.
3: Kristu uzklausimos.
2: Dievs tavs no dabasim.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs dāls pasauļa pestītoji.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto trejadeiba vīns Dievs.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jēzus Kristus Mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas

0: Dievu par mums,
1: cerības mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu tīroko mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu šķeistoko mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: nanūzīdzēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visad jaunaveigo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mīlēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: breinēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: laba padoma mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: radētoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pestētoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu gudroko jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gūda cīnēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slavējamo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: varēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: žielēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: uzticēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: taisnības spūguļus,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gudrības krāslas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mūsu prīces īmeslas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: cīnējamais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: sevišķas Dieva kalpošanas trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgo rūze,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Davida tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: ziluņa kaula tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: zelta nums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: derības skrīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: dabas durvas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slimnīku veselība,
0: lūdz Dievu par mums,
1: griecinīku globieja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biedēgūs īpriecinotoja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: kristicēgūs palīgs,
0: lūdz Dievu par mums,
1: eņģeļu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: patriarhu kieninīne,

0: bez pirmdzemto grāka ieņemto kieninīne.
1: Lūdz Dievu par mums!
0: Dabasūs uzņemto kieninīne.
1: Lūdz Dievu par mums!
0: Svāto rūžu krūņa kieninīne.

0: par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: apsažāla.

0: Krīšā.
1: Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja,
0: lai mēs Kristus apsūlējumu taptu cīnīgi.
1: Lūksimies! Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kalpu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos Jaunavas Marijas aizbildību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgā dzīvī caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.
1: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visu svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpījis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasaver žēlīgi uz mantojumu, kas atpirts ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgo postovniecību. Sorga ir rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgokais tāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprināj mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jezenu draudošamiem brīsmiem, tai arī tagad sorgoj svātū Dīva baznīcu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu divbejīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.
0: Amen. Veltiešanos visu svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus moti, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģeliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīsti. Atceraisēt no patmīlēbas un no lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicībā visu atpildot dabasu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi taikai Tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnes dīvbēgi skaitiet rūžu krūni un atbilstuši evaņģēlijam. Prīcēgi nes dzēves upurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu stikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētos un gons. Mēs lūdzam Tevi, baznēcas moti, sniegt jiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdenošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi žālsirdēgo moti un lūdzam globt visus savus bārnus, Tu žēlēgo un laipno visu svātoko Jaunava Marija.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sasdien 23. Maija pulkstens 18. Muzeju nakts ītvaros Latvijas ceļu muzejā Tukuma novada Milskalnī tiks atklota jauna ekspozīcija Mēs tik ilgi braucam, komer. Ekspozīcijā izvietota divos zāļos Šlokenbekas mūžas kungu mojā un būs skotamaļiets 2027. Gada majam. Vienā no zāļam apmeklātojiem pīdobos video stostu par ceļojumiem pa Latvijas autoceļiem, kas palikuši atmiņā aktierim Uldim Dumpim, mūzikim Aijai Vītolijai un Finkim, pavoram Erikam Dreimantam un citim sabiedrībā zinomiem cilvēkiem. Tīpat būs izpie uzzinot un arī atcerāties tū, ka aiceļošana ar auto Latvijā notika 20. Gadsimtā. Ekspozīcijas otro daļa topusi sadarbībā ar Tukuma mokslas skolas pedagogiem un audziekņiem, un timā varās apskatīt vairāk nekā 30 mokslas skolas audziekņu darbus, kas topuši 5 mārā Subača tekstu motīviem. Darbi veidoti gošas akvareļa akrila gleznīcēbas un grafikas linogrīzumā tehnikā. No 21. Maija līdz 3. Juņam notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskos mocēbas Grips 7. Militāro mocēbu mierkis, treņāt un porbaudāt vīnēbas vispārējo kaujas gatavēbu. Lauka taktisko mocēbu ītvaros tiks pilnveidotas karavēru un zemesorgu individuālos un kolektīvos īmaņas. Tāpat tiks trenētas bataljona štāba un apakšvīnēbu plānošanas procesa un sadarbēbas īspiejas. Mocēbas grips 7 notiks ādažu militārijos poligonos kā arī Kroslovas un Rāzes. Zeknis novados. Mocēbu scenārija ītvaros 26. Maijī Kroslovas pulsātā notiks pūļa kontrolis vingrinojums. Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālo dienesta bataljons Latgaļī. Ludzas novada pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un balsot par sabiedrības ļaizdaļības projektu idejām, kas tika īstenīgtas ļaizdaļības budžeta projektu konkursā. Balsošanai nodotas 9 iedzīvotāju izsniegtos idejas, kas paredz uzlabot vidi, infrastruktūru un kūpīnas dzēvi visā Ludzas novadā. Balsošana notiek no 20. Maija līdz 2. Juņam izskaitot platformā geolatvija.lv. Balsot drēkst tik viens Ludzas novada iedzīvotājs, kurš sasniedz 16 gadu vecumu un kura deklarēto dzēvis vītā ir Ludzas novadā. Kotram balstīsēgiem ir viens balss par katru projektu.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā austrumos dabas būs mokūņaini un vien vītam tī nedaudz skaidrosīs, savukot rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot no 15. Austrumu rajonos gaidams lejts, vokarā arī pārkjūņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmoka. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra lielokajā teritorijas daļā būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Vai sastāvot splaukškinojot rūkum, gavilējot kungam prīceigom balsim, alleluja. Dieva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sinēt šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, bordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu leloko vaina. Todeles lūdzu visu svātoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mūsu visvarīgais dīvs un pīdējus mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Žālsirdīgais Dievs, labvēlīgi dūt, lai tava baznīca svāto gura sapulcinota ir no visas sirds tev uzticēga un patīsi tīcas būt vīnota. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnībā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasu jums no apustuļu darbiem. Tajās dienās Pāvils sacīja Efezas baznīcas priesteriem. Uzmaniet paši sevi un visu ganampulku, kurā svētais gārs jūs ir iecelis pār biskapiem, lai jūs vadītu Dieva baznīcu, ko viņš ir ieguvis ar savam asinim. Es zinu, kā pēc manas aiziešanās starp jums ienāks plēsīgi vilki, kas netaupīs ganampulku. Un no jūsu pašu vidus celsies vīri, kas runās aplamības, lai aizrautu sev līdzi mācekļus. Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es 3 gadus, dienu un naktī, nemitējos ar asaram pamacīt tik vienu no jums. Un tagad es jūs novēlu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj uzbūvēt un dot mantojumu ar visiem svētajiem. Nenovienā es neesmu karojis sudrabu vai zeltu vai apģērbu. Jūs paši zināt, ka manām un manu līdzgājēju vajadzībām kalpoja šīs rokas. Visās lietās es jums rādīju, kā tā strādājot, vajag palīdzēt slimajiem un pieminēt kunga Jēzus vārdus, tādēļ, ka viņš bija sacījis, svētīgāk ir vairāk dot nekā ņemt. Un to pateicis viņš nometās ceļos un kopā ar visiem viņiem visiem lūdzas. Bet visi sāka gauži raudāt un krizdami Pāvilam ap kaklu viņu skupstīja un ļoti bēdājās par vārdiem, kurus viņš teica, ka viņā vaigu tie vairs neredzēšot. Tad tie pavadīja viņu līdz kuģim. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstēja Joņs.
1: Gods tev, kungs.
0: Pēdējo vakariņu laikā Jēzus paceļ savas acis uz debesīm, lūdzēs sacēdams. Svātais tāvs, pasargoj jūs tovā vordā, kuru tu man devi, lai jī ir vīns tāpat kā mēs. Ciko mēs beju ar jim, es jūs pasargoju tovā vordā, kuru tu man devi. Un nosargoju, un ja vīns no jim napazuda, kai tikai pazušanas dāls, lai pīsapildētu roksti. Bet tagad es eju pie tevis, un tai runoju vēl būdams pasaulē, lai muna prīca jimūs būtu pilnēga. Es jim devu tavus vordus, bet pasaule jūs īnaida, todēļ, ka jī nav no pasaules, tāpat, ka es nāsu no pasaules. Es nalīdzu, lai tu jūs paimtu no pasaules, bet gan, lai tu jūs pasargotu no ļauno. Jī nav no pasaules, tāpat, ka es nāsu no pasaules. Svādari jūs patīsēbā. Tovi vordi ir patīsēba. Tāpat, ka tu mani siltēji pasaulē, tāpat arī es jūs siltēju pasaulē. Un par jīmes veļtēju upurī pats sevi, lai arī jī tiktu svādarēti patīsēbā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgais broļu prīstrēbā Povel, broļu Mosas Kristu. Šodien dienas svātu rokstu vordi mūs nevis mīrinoja, bet nūstoda uz osas un beistamas rūbežas. Ja mēs klausamies uzmanīgi, šī dzirdētī svātu rokstu teksti mūs nevis īmidzina moralā ūmulēbā, bet izrauj no tos. Gan apustuls Povils savā osuru pilnajā atvadu runā Efezas prīsterim, gan pats kungs Jēzus savā augsto prīstera lūkšanā pirms Krista cīšanam runoja par vīnu un to pošu dramatizmu, par kristīša neīspējamu stovūkli šajā pasaulē. Šodien mēs tīkam aicinoti izskatētīs divus paradoksus, kas es vairāk provocēju un dadzinoja mūsdīna cilvēka protu. Ieklausēsimies Povela pravītiskajā breidinojumā. No jūsu pošā vidus celsīs vēri, kas runos aplamēbas, lai aizrautu sev leidzi mocekļus. Mēs esam pīraduši dūmot, ka baznēcas lelokī īnaidnīki ir orpusē. Sekularismas, ateismas, vojošanas vai sabiedrības vīnaldzēba. Taču Povils un viesturas lelī teologi skotos dziļok. Lelokos brīsmas nadraut no orīnes, trīcīns nok no īkšīnes, vilki nanok tikai no meža, tie pīdzimst pošā gonompulkā. Tie ir veiskupi, prīsteri un laji, kuri sok līto dīva vordu savas varas, sava ego vai savas taisnības celšanai. Un pasaules un baznēcas viesturē ir bijuši taidi gadījumi. Un šeit Jēzus evaņģelijā nosumētas ceļos un lūdz, svātais tāvs, pasargoj jūs. Nevis no jim napazuda, nevis no jim napazuda, kai tikai pazudušais dāls. Tad Jūda izkurjots. Jis nebija svešinīgs, jis bija izradzātais, jis ieda no vīna šķēvja kūpā ar dzēvēbu, bet pats izavielējos novi. Ja pat Jēzus tīšā klotbiltne un Povela treis godu osaras napasargoja kūpīnu no nūdevēbas, kas liek mūsim dūmot, ka mūsu pošu religiozitāte, mūsu lobī dorbi vai pīderēba baznēcai ir garantēja par mūsu pošu goreigū pagrimumu. Cik bīži mēs gribādami kolpot Kristum, patīsībā kolpojam savam ambicējom. Ūtrais vai smogoks trīciens mūsdienu cilvēka mentalitātei ir Jēzus lūkšana. Es nalīdzu, lai tu jūs paņemtu no pasaules, bet gan lai tu jūs pasargotu no ļauno, ja nav no pasaules, un svietē jūs patīsībā. Grīķu valūdas vārds hagiozo, svietēt, šeit nanūzēmē padarēt kaidu soldu vai morali navainojumu. Tas nozīmē izdalēt, nūšķiert, veļtēt upurim. Kad Jēzus lūdz svietē jūs, es lūdz tāvs nūšķir jūs. Mūsdienu pasaules lielokais elks ir īsakļaušanos, pīderēba un akcepts. Mēs izmesēgi vielamīs, lai pasauli mūs mīļotu, saprastu un aplaudātu mūsu vietējumu. Mēs mēģinām padarīt evaņģēliju ārtu un pīviļcēgu. Taču Jēzus saka skaidri, pasaule jūs īneida, todēļ, ka jī nav no pasaules. Būt svietētam patīsībā nozīmē neaizbāgamu svešatnību. Tas nozīmē, ka patīsība nav abstrakta teorija, bet gan persona. Un šai persona, Kristus, Kristā sisto patīsība, nekot neizsakļausīs nevienā politiskā sistemā, nevienā kultūras tremdā un nevienā patīrietoju sabiedrības modelī. Kristīts ir un palīk svešinīgs. Kā rakstēja tūkstneša tāvi, ja tu dzēvoji pasaulē un pasaule tevī naredz nikū svešu, dīvainu vai pat kaitinūšu, tad jautājums ir, vai tu vispār sekoji Kristum vai tikai savam komfortam. Jēzus saka, svietēgok ir vairāk dūt nakai jemt. Šis povela citāts Jēzus teicīns nav par vinkošu labdarību. Tas ir par visas savas dzēves atdūšanu. Tas ir par gatavību tikt izlītotam, salaustam un izdalētam citu dieļ bez garantijas, ka tevi saprašs. Te ir mīlestība, kas neko negaida atpakaļ. Šodien, kad mēs pīsim pie oltara, pie svātos komunijas, kur Jēzus otkon sevi veļtēja upurī par mūsim, lai mēs būtu svāti patīsībā. Esam aicinoti būt gotavi sajam šo svietēbu no Jēzus. Lai mēs katrs aizēmojos ar vīnu smogu un atbildētu jautājumu, kas urda dvieseli. Ja Kunga Jēzus lūkšana šodien pīsapildos munā dzēvē un mani tīšam svietētu, tas ir nūškert un veļtētu upurim jo patīsībai. Kas no munas pašreizējos ārtos dzēves vispār paliktu pori? Un vai es esmu gatavs tam, ka pasauli mani navis saprasts, Īnējis tāpat kā jū. Cik gatavs es esmu šobrīd dzēvot patīsībā, vorda ēstajā nozēmē, napīlāgoties, nameklēt kompromisu ar grāku, ar mūsdienu pasauli, kas līdz golam ēstā vorda nozēmē napījam kristīti. Paturēsim šo klusumu un šo jautumu savās sirdīs.

0: Viešoties pie Dīva tāva, kurš mūsu mīļojumu Kristu ir svietējis patīseibā, uzticēsim jam savas un visas pasaules vajadzēbas. Lūksim par pāvestu, veiskupim un prīsterim, lai kungs sorgo jūs sirdis no pasaulēgum ambīcijom un dūt spāku palikt uzticēgim evaņģeļa patīseibai pat vislielokū porbaudēmu priškā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par valstu vadētojiem un visiem, kam uzticēta vara, lai ji tiktūs pēc taisnīguma, nevis pašlabuma, un lai Dīvs dovoja patīsu mīru vītos, kur plūsos kari un naids. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un tiem, kurus pasauli ir atstumusi vai nūdevusi, lai jī Kristus Kristā atrastu mīrinojumu un pīdzēvotu mūsu gataveibu palēdziet. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsiem pošiem, par mūsu ģimenem, draudzem, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs nesabeitos būt svešinīgi šimā pasaulē, bet ar savu dzēvi aplīcinotu, ka svietēgok ir dūt nakai jemt. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūdzam par Vilni, lūdzot veselēba žielestēbu un citas napīcīšamo žielestēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūdzam par misiju atbalstētajiem no Ļubļinas diecēzes, dzēvo rūžu krūņa lūcekļim, par kotru vajadzēgojim Dīva žielestēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūdzam par mūsu aizgojējiem, pieminam lūkšanos mirušu Edgaru Trūpu. Lai kungs, kurš mūs ir īguvis ar savam asnim, dovojim mūžēgu montojumu kūpā ar visiem svātējiem dabas valstēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Dabasu tāvs uzklausi savas tautas lūkšanus, neļauj mūsim apsamaldētīšos pasaules moldūs, bet pasargoja mūs no ļauno un stiprināja mūs tovā patīseibā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīv.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam, vēna kūka un cilvēka rūpu darba augli, kas kļūs mūsim par gorīgu dzierīnu.
1: Lai dīvs ir mežam slavēts.

0: Lielcitīgs brūļa mūsas, lai dīsis varenais stāvs piemunu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, tevi lildzām pieņem šos tevis noteiktos pīnasumus, lai svātī noslāpumi, kurus svinam, kai mūsu kolpojuma svātū pīnokumu, svādra mūs un pīpilda mūs uz tavas atpirkšanas darbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo pēc savas augšana celšanos jis skaidri pasarodējos visiem mocekļiem. Un jau redzot pasacēlās debesīs, lai mūsim dovotu leizdalēbu savā dīvišķēbā. Todēļ, kad pasaule pīsapildos ar leldiņu prīku, visa zeme gavilē, un dabas uz pāki un eņģiļu pulki dzītavas gūdēbas himnu, namitēgi saucumu. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku divs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, osanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vordā, osanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora svāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprātīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpaējami bikeri, un vēlreiz tev pasiteikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: liek ticēbas noslēpumus.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pīmenot, jo novi augšanu celšanos.

0: kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņam skatīt tava vaiga gaismu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzām, un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņa slīgavaini, ar svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev ir patikami kopš mūžiem, lai kopā ar viņam tevi teicam un slāvajam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar viņu un jimā, tev divam visu varenajam tāvam, svāto guru vīnēbā, ir viss gūts un slāva, visus mūžu mūžus.
2: Āmen.
1: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai dūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūtēt, kai debesīs, tā arī viet zemes. Mūsu dīvišķo maisi dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļaunā. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, lai vielīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsardēba spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīsapildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustuļim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēstai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
2: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
2: Un ar tavu goru.
3: Sniedzi citam mīru zēmi.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
2: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lielu dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, sietiegi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāšu cīnējus, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vakar.

kad atnāks īprīcinotojs, ko es jums atsūtīšu no tāva, patīsēbas gors, kas izīt no tāva, izdūs līdzēbu par mani, bet arī jūs tāpat līdzinosit, soka kungs. Alleluja.

0: Lūksimies. Kungs, lēdzlēba dīvišķa jūs noslāpumus, lai vienmēr vairoja mūsu uz tavu žielestēbu un savā spākā mūs attērūt, lai dora mūs tik daudzu dovanu cīnēgus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visvarenais dīvs. Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba dīvām.

0: Novena svāto gora gūdam. Lūksimēs. Nots svātais gors, pīpildi savu ticēgū sirdis, un tavas mīlestības guni tamo sīdec. Dīs, kas savim apustulim atsiūtēji svātū goru, uzklausi savu ļaužu dībēgos lūkšanas, un tūs, kam esi dovojis ticēbu, afeļtē ar savu mīru. Dīs, tu zini visu, un pazeisti mūsu dūmas un gribu, Šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slaviet. Dīvs, kas ticēgūs sirdis moci un apgaismo ar svāto gora gaismu, ļauj mums tovu gribu pareizi saprast un prīcotīs vienmēr sajamūt svāto gora žielistēbas. Dīvs, ar savu goru mūsu vodi un sorgoji, esi mums žīlēks un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajamūtu tovu palīdzību, vienmēr pasaļaut uz Tevi, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tā arī vir zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūdu mums šudin, un pīdūdu mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, Kā ir bija no īsokuma, tā ir tagad un visot, un mūžēgi mūžam. Āmen.

0: pareizs laiks, pulkstens 1 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vērā neformālos konsultācijas ar Eiropas komisiju, klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar nozaru ministrejom ir pilnveidojusi sociālo klimata fonda plānu 2026. 2032. Godam, kas paredz izstrādot atbalsta programmas transporta un enerģētikas nabadzības mazinošanai Latvijā. 19. Maijā ministru kabinets atbalstāja pilnveidotos sociālo klimata fonda plānus. Plāna pirmo versiju klimata un enerģētikas ministrējas sagatavoja un ministru kabinets apstiprinoja 2025. Godā 2. Juļī. Sociālo klimata fonda plāna pamatā ir mierkētu investīciju novierzēšana, lai sasniegtu to sabiedrības daļu, kurai atbalsts napīdzīšams visvairāk. Sociālo klimata fonda plāns veidots, lai Eiropas Savienības finansiālais atbalsts sniegtu īspējas visi jūtēgoks kārtījumu esēmnīcēbam Latvijā, ekonomiski aktīviem, darba tirgā strodojošiem cilvēkiem, kurim ikdienas enerģijas izmaksu pieaugums rodā būtisku slūgumu. Sagatavotīs plāna piedāvājums paredz īspēju Latvijai pretendēt iz Eiropas Savienības finansiālās saimšanu un kopējas plānotīs finansijams. Plāna ietvaros ir 617 miljoni eiro, no tiem 463 miljoni eiro pieejami no Eiropas Savienības sociālo klimata fonda līdzekļiem. Atbilstoši plānā minātiem enerģētikas nabadzības riskam pakļautas 39,6% Latvijas mojasaimnīcēbu. Plānā ietvarto investīciju īstenošanā ir ietvertas sešas nozaru ministrejas klimata un enerģētikas ministreja, ekonomikas ministreja, satiksmes ministreja, veselības ministreja, labklājības ministreja un vidos administrācijas un reģionālo attīstības ministrejam. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministrejā nodrošinos fonda vadošu īstodis funkciju. Šogad 18. maijā Sijā Jēkabpils jūdins daļēbnīku sapulcija pieņems lēmums par uzņēmuma valdes sastova izmaiņom. Sapulcija nulam cara šogad 31. maijā atsaukt lēčinajo Sijā Jēkabpils jūdins pagaidu valdes locekļi un vienlaikus pamatojoties iz nominācijas komisijas izvērtījumu saskaņā ar publisku personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrēbu porvaldes būs likuma 37. Tajā pantā noteiktu kortēbu valdes locekļu amatā apstiprinot komisijas izvirzētu kandidātu. Un no šogada 1. Juņa parasījā Jēkabpils jūdins valdes locekļu īcēlts Ainars Vasilis. Nominācijas process noritāja divos kortos. Ainars Vasilis kopš 2026. Gada 29. Janvara veic valdes locekļa pienākumus Sijā Jēkabpils autobusu parks un pirms tam tīpat bija pagaidu valdes locekļis. No 18. maija līdz 20. jūļam ik viens meža īpašnīgs aicinots pieteikt savu īpašumu konkursam sakūptokīs mežs, kur šogad nozarasinājās jau 10. Raizi. Konkursa mērķis ir izceļt un gūdinot meža īpašnīkus, kuri ar rūpēbu zinošanam un ilgtermiņa skatījumu apsaimnīkoja savus mežus. 10 gadu laikā konkurss kļūs par nozīmīgu tradīciju, kas ne tikai popularizē labu mežsaimnīcības praksi, bet arī veicināja sabiedrības izpratni par meža nozīmi Latvijas vidī, ekonomikā un kultūrā. Latvijas meža īpašnīku biedrība valdes loceklis Arnis Mužnieks uzsver, ka galveno vērtība nav tikai tituls vai atzinība, bet gonel īspieja parodēt sabiedrībai atbildīgas mežsaimnīcības nozīmi. Pīzadaļātīs konkursā var gan privātī meža īpašnīki, gan ģimiņas saimnīcības un citi meža apsaimnīkotoji. Pieteikumus pīsājums žūrijā un tos vietās un ļams, kurš daļēbnīgs tiks verzēts konkursa otrajai kortai, lai augustā īpašumus apskatētu klotīņi. Vairāk informācijas Rezeknes novads.lv
1: Laika ziņas
2: Dīnā austrumos dāvasi būs mokūņaini un vien vītam tī skaidrosīs, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot nu 5 pušdīnis austrumu rajonos lējis, vokarā īspējams arī pārkiuņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmokā. Vies turpinos pūst lānai un teritorijas lelokijā daļā gaisa šudien īsiļs līdz plus 16 plus 20. 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!

0: Starptautisko notikumu apskats. Globālajā arēnā dominē ASV iekšpolitika un drošības vaicojumi. Tivu austrumu sprīdze kairē veselības krīze Āfrikā. Mani sauc Laura Sondera, un tivokūs minūšu laikā jūs pastostēšu par galvenajiem notikumiem beidzamajā dīnaktī pasaulī. Pilelokos Mošejas San Diego apgabalā pirmadien notikusi apšaude, kurumā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Divi pusauģi, 17 un 19 gadus veci, soka šauti nogalinot 3 vīrīšus. Timā starpā apsargu, kurais palīdzēja evakuēt bērnus no blakus esošos skolas, iespējams novērsa vēl leloku traģēdiju. Policija vieļo, ka automašīnā netoli no notikuma vietas atrada mirušus arī obus iespējamos uzbrucējus. Policija atrada pierādījumus par antiislāmisku retoriku un naida motivāciju. Izmeklēšana noteikti, kā potenciāls naida nozīgums. Apšaude notika pie San Diego islāma centra Kalifornijas dienvidos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka apturies cīši lēla militāra uzbrukuma plānu Irānai, kas bija paredzēti vakardien. Lēmums pieņemts pēc Saudu Arābijas Kataris apvienoto Arābu Emirātu līderu lūguma, kab dotu vairāk laika diplomātiskajām sarunām par kara izbeigšanu. Trumps uzsāra, ka nopietnas sarunas noteikti ir darījums varētu būt tuvē. Naftas cenas kreitās pēc paziņojuma. Situācija Tivu austrumu reģionā visvēl ir saspringta, bet pagaidām militāra eskalācija ir apturēta. Tikam Pasaules veselības organizācija 17. maijā pasludino ebolas uzlīsmojumu Demokrātiskajā Kongo Republikā, Jūgandā par sabiedrības veselības orkortes situāciju starptautiskā mārogā. Dažam ziņots par 100 aizdomīgu gadījumu, ja apmēram 90 smirdz gadījumu galvenokārt Ituri provincē Demokrātiskajā Kongo Republikā. Kaits ASV orsts misionārs ir inficējis, ir evakuēts. Teiks strodots pie amerikāņu evakuācijas īrobežojumiem. Itis calms ir žātoksi vakcīnijas specifiska orstiešanās nav apstiprinota. Dētam bailes par izaplatēšanos kaimiņvalstīs ir augstas. Vācijas valdība pirmadien ir paziņojusi, ka plānova ieguldīt 10 miljardus eiro civilos aizsardzības sistēmas porveidošanā līdz 2029. Gadam. Lielā daļa tos līdzekļu tiks dešķirta tehnisko atbalstu aģentūrai, kas rēģē iz katastrofām un veic humānos palīdzības darbu. Eiropas leloko ekonomika i galveno Ukrainas atbalstēto ir palielinojusi savus aizsardzības izdevumus ar mērķi atturēt Krīviju. Plānotos jaunos investīcijas, kas pārsniegs parasto civilos aizsardzības budžetu, tiks tērētus par papildus 1000 specializētu mašinam jāku nostiprinošanu, sacīja iekšlietu ministrijas preses sekretārs. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius sadzinīgi novērtēja to plānu un sacīja, ka Vācija beidzamajos 30 gados nav tīrējusi pietiekuši daudz par civilu aizsardzību. Bet ASV Tīslītu departaments paziņojas par jauna 1,77 miljardu dolāru fonda izveidi, kā daļu no Trumpa prasēbas pret īkšēju ījāmumu dīnestu izšķiršanos. Fonds paredzēts kompensācijām personam, kas uzskata, ka bijušas politiski vojotas Baidena administrācijas laikā. Timā starpā īspiemi 6. janvara notikuma daļinīki. Demokrātija uzraudzības organizācijas to kritizē kā korporatīvu i konstitucionāli apšaubumu. Fonda pūraudzēbā izveidota komisija. Trumps jo saimasējums atsevainošanos, bet netīšu naudas summu no fonda. Ikvēl runājam par Trumpu, tu Ķīnas līderis Xi Jinping sarunos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacīja, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins beigos varētu nožālot iebrukumu Ukrainā. Viestē Britu laikraksts Financial Times atsaucoties iz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pēc ASV i Ķīnas līderu sarunam Pekinā. Itē ir pirmo reizi, ko Xi sarunos ar ASV sniedz citādu vērtējumu Krīvijas Ukrainas karam, noroda laikraksts. Bet Ukraina ir izstrādājusi savu pirmo iekšzemē ražoto vadamo planējošo bumbu, kas ir gatava pīlītošanai, paziņoja aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Analogs Krīvijas ierūces radīja vēl visu rada būtiskas problēmas frontes līnijā. Pēc Fedorovas sacēto Ukrainā ražoto planējošo bumbu nes 250 kg smogu kaujas galviņu, un tos izstrāda ilgu 17 mēnešus, ņemot vērā mūsdienu kara izaicinājumus. Ukrainas Lietu ministrijas video materiālā redzama bumba, kas izturējusi visas vajadzīgos purbaudis, ikuru drēžumā varētu izmantot kaujos. To izgatavo kāda kompānija no valdības platformas, kas apvienoja inovatīvas nozares uzņēmumus. Aizsardzības ministrija jau ir izagodojusies sokotnējo eksperimentālo partiju sopušu. Sopus piloti Niuļi rauga kauja scenārijus dalāgoja īrūtas lītošanai reālos kara apstokļos. Izstrodoto bumbu nāsot rītumu vai padomi savienības risinojuma kopija, bet gan Ukrainas inženīru oriģināls izstrodojums, kas paredzēts, ka efektīvi uzbruktu nocītinājumiem komandu punktiem i citim naidnieku mierķim 10 km aiz frontes līnijas pēc palaišanas. Ukrainas augstokos radis pilnvarotais cilvēktīsēba vaicojumos Dmitro Lubinets cēt trauksmi par humanitāro katastrofu Krīvejas okupātajā Olešku pilsētā jāapkaimē Hersonas apgubalā, kur izprūstoti tūkstužim Ukrainas dzīvotoja bez portikas dzeramo ildiņie medicīniskos palaidzēbas. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījs. Olešku pilsētu Krīvē okupē pilni mārūgu uzbrukuma pašā sokumā, iečirībā no Hersonas Ukrainai neizdevēs to atdabot. Itamā vītā Ukraiņu dzēvis apstokļu beidzamījos mēnešos ir palikuši cīši švākoki, tā kā pilsētāja portraukta portikas i pensiju pīgoda, bet ceļi, kuri vada līdz Oleškim, teiknām tegai apšaudēti. Tūs Niuļi izmantoja tikai Krīvējas armija. Televivā notikušajā samitā Elons Masks izsacījis, ka Izrēla ir pasaules līderis inovācijos izdzīvotoju skaita. Viņš uzsvieras attaisteibu autonomijos transportlīdzekļos atkortotē izmantojamos raķetēs smadziņu implantos i humanoidojos robotos. Vizuālie komentāri ir izplatījušies jau pa visu pasauli. Ievērunājam īsumā par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad naftas cenas rēģēja uz Irānas izmaiņu. Indonēzijas tirgus svorstās. Notiek mazinkie konflikti, kasdienas notikumi tamā starpā streiki i laikapstokļu brēdinojumi ASV. Kopumā aizvadēto dinnakts atspoguļojas prīdzi starp drošības izaicinājumiem, terorismas, epidēmija, ģeopolitika i politisko manevriešanu ASV. Globāla uzmanība davārsta ebolas kontrolē i tivu austrumu stabilitātē. Situācija atsteistās mudri.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MGA Latgales bols.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Vasali, šodienas sarunās maicinoši Saeimas Latgales apakškomisijas priekšsēdētoju Edmundu Teirumnīku. I pirmais vaicojums, kas ir cīš svarīgs visi mūsu klausētojumi, ir par slimnīcu teikla reformu. Pavasarī Saeimas Latgales apakškomisijā notika diskusija par itū vaicojumu, kad es ir atziņas, vai reforma uzlabos Latgales ļaužu veselības aprūpi.
2: Īstenībā situācija, ja es gribētu sacēt, ir tāda, kad mums jau izašķirās vai nu nauda, vai nu veseļība. Ja skatāmies uz to, ka gan nu, piesūšos budžeta plānošanas un tos finansējuma atvieļošanas, kas ir bez veseļībai, bez reformas, mēs saprotam, nu, kad sistēmu nav uzlabosim. Tas ir viens. Otrs – darba spēks. Darba spēks runājot par ostam, medmosam, faktiski par visu medicīnisko personālu, jāsaka tā, ka arī šobrīd ir problēmas reģionā, reģionos nodrošinot reģionālajos orsnīcības īstvaģos, kvalitatīva personāla klotbūtņa, baigi daudz ir tie, kas ībrauc, nodežurai aizadūdās atpakaļ uz, nu, es nezinu, Reiga vai citas vietas, bet nu tie tāda cirkulācija starp orsnīcības īstvaģiem notiek. Šobrīd uz to visa fona, protams, veselības ministra ir tie, kas soc slimnīcu teikla reformu, paredzot to, kad tiks samazinoti pakalpojumu apjoma reģionālajos slimnīcos, nu, pieimsim tie paši Preiļi, Bolvu slimnīca, Gulbiņas, ja tā ir toļok, bet atkal, ja mēs no tā ļoti objektīvai gribētu saprast, kā mēs dzīvosim, tad arī jāsaskatās Ukraiņu piemērs. Faktiski tas tikai paroda to, ka esošajā geopolitiskajā situācijā neko nav koncentrēt, centralizēt. Nu, tas ir neko nav atstot vīnos rūkos, ir jobun visam pakalpojumu klostam tādā izkliedus formātā, lai būtu kaut kas, sacēsim tā, izīt no īrindas, bet bez mēram to pakalpojumu nodrošinot citā īstvaģī. Līdz ar to, man liekas, ka slimnīcu teikla reforma, kas šobrīd ir īsokta, jai būs kaut kāds tāds lavīnveidīgs efekts, tas pats, kas nozatakās ar augu izglītības teikla sakortošanu. Faktiski sakortojot, nu, nosacēti, sakortojot izglītības teiklu, mēs panocam, ka paši pīspīdu kvartā jaunos ģimeņus izstumjam no lauku vidis, no lauku vidis izstumjot jūs orā, mēs esam nonokuši pie to, ka tagad veļa lokas problēmas ir gan ar skolānim, gan tāpatās ar, sacēsim, ka ir ar bērnam lauku teritorijos ilēdzīgi, lai tik nesējīt arī ar slimnīcu teikla reformu, faktiski samazinājot tos vai citus pakalpojumus, ka ļoti labi arī Balvu slimnīcas piemērs tika apakškomisijas sēdī prezentēts, kad to vai citu samazinājot, mēs nonokam pie to, kad speciālistu klosts paļīk mozoks ir tādas, nu, sacēsim, lītas, kā insulti ir tie, kas prosa ļoti mozu laika spriedi, lai cilvēks, nu, sacēsim, varētu atsagrīst ekonomiski aprītī pēc insulti, lai nebūtu padziļinotas problēmas veseļībā, nu, tomēr ļaļī porvadojumi var būt izšķirūši. Jautājums tiešām ir smogs, mēs saprotam, ka pat slimnīcu vadība i veselības ministrija pat Saeimas komisiju sēdī ir tā, ka savā starpā strēdās, līdz ar to tas tikai aplīcināja tos tēmas ne tikai aktualitāti, bet arī neizdiskutēšanu savā starpā. I es uzskatu, ka tas mērķis, ko jī gribēja maksimāli otrai reformu izvest, nu, labi, tī pasūļim arī bija tas plāns kādā veidā, bet dīzvoja tas nūzatiksīs. I šobrīd ir tā, ka pēc ilgspējīgos attīstības komisijas attīcīgi sabiedrības veselības apakškomisijas ir atkaļas apakškomisijas, jo saka, tā ir pādījos sēdis, mēs sapratam, ka vēl būs kūpsēdi, kur mēs slimnīcu reformu jautājumu skatēsim.
1: Kā es saprotu, gai samārot izglītības politiku ir reģionālo attīstību, veicot skolu teikla reformu Latgulā. Par to, ka skolas liekšana vairo depopulāciju, jauno Saeimas izvēlējās dzīvot, strodot tī, kur jūs bārnim ir dājiem izglītība, ir visa porijo vajadzēgo infrastruktūra.
2: Atlikti, ka esmu ginu uzapilstījis, jā, par to, ka man liekas tas tāds pamat problēmas visas cēlūns ir, kodreizējo pieeja naudas iekoja skolānam, kur mēs caur šo pieeju daudz, ko esam sabieguši, poši nesaprozdami beigos, tagad nevaram atžirti, i viss, kas ar esošu školu tieklas akvortošanu, nu, ir tā, ka jau ir siekas vēl tam, kas ir beisi, kum i kaidā veidā mēs cenšamies globt, bet nu, skaidrs ir tas, ka tie depopulācija ir šobrīd tik milzīgos apjūmos, kad būs tāpat joslēts školas pašvaldībam vai arī statusi izglītības līmeņam josamazināja nu, vidējos uz pamat par to, ka nu, nu nav bārnu. Ja tie jūs pareizi uzsvērat, kad nav bārnu, attīcīgi nebūs ne darba rūku, neko. Ļoti nepareizi ir arī tas, kad mēs esam laiciņi atpakaļ izgojuši uz lielom klasiom. Lielas klasis, līdz ar to liela noslūdze aizīt tam pašam skolotojam, bet ko roda pēdējos tendencijas šobrīd tas, kas ir arī Eiropā, kad lielas klasis naroda izciļnīkus, lielas klasis roda nu, tādu vidēju izglītības līmeņa noturēšanu, bet mēs izcilnīkus kaut kurā brēdību socam pazaudēt. Savukārt tieši izcilokī rezultāti tiek sasnākti mazos klasos i līdz ar to tie ir tāda arī skolotājiem individuāla pieeja. Nu, skaidrs, pīci skolā, nu, tas ir, nu, laikam stipri pamoz, bet, nu, ir jobam kaut kādam objektīvam skaitam, uz ko mēs varam strodot.
1: I nobeigumā par cīšu aktuālu vaicojumu par uzjēmie darbēbu pīrobežām. Saimas Latgales apakškomisejas kūpsēde itogod ir notikusi balvos. Jūs apmeklējat rūbežu, runojat ar rūbežsargim, kad es to dīrāt ziņas vai ēmam pareizajā virzīnī?
2: Kūpējais viedoklis es gribētu sacēt gan no pašvaldību pusis, gan tāpatās arī no uzņēmiem ir skaidrs, ka jiem ir jobūt garantijām, ka mēs esam drūšēbā i būsim drūšēbā. Runājot par to pīrūbežas apmeklējumu, jāsaka tā, ka tikšanos bija gan ar rūbežsargu pusi, gan arī nacionālu uzbruņotu spēku porstovim, bet no jāsaka, ir lietas, par kuros laikam publiski te nevaru runāt, bet ir skaidrs, kad tiem saukto Baltijas aizsardzības līnija tiek veidota atbalstoši NATO uzstodījumam, pieimtīm plānam socūt no jau sūmējusi visas valsts uz ļaikas uz dienudim raugūtīs robežojās ar Krīvijai, Baltkrīvijai. Skaidrs, ka patie finansijums ir pieteikuši nu, tos vai citas pīgodis īpirkumu ītvarā ir vienmēr tā, ka šodien vajag mēs arī varam jāsaka tu, ko vajag paimt, līdz ar to īpirkumu procedūras reizim arī kavējās, bet tas, kas bija izskanījis gan uzņēmējiem na vienu reizi vien, ir tas, kad tie paši Latgaļas uzņēmēji gribētu vairāk izasaistētīs rūbežas stiprinošanas īpirkumu, pīkvaļos vai arī darbu veikšanā, par to, ka nu tie paši lauksaimniecības tehnika nu, simirājas ļoti spēcīgi zemniekiem, šodien vajag, pēc tam ir breidz, kad tie tehnikas vienība nav izmanto bet, ja runājam par rūbežas stiprinošanas jautājumam, īspējams jau var izmantot līdz ar to. Tas tāds ir atklots jautājums vienmēr bijis, kad tie paši zemnieki pīzadova ar savu lauks tehniku, bet nu nevienmēr to aizsardzības ministra ir akceptējusi, ja nosaprotu ir savus niencis, ko var, ko nevar, bet nu gribētu uz, lai tomēr būtu tāda lieloka atvērtība. Plus tas, ka kas atsatīcās uz aizsardzības ministrei, kas nu, kopš pagojušo gada, nu, jāsaka, tā ir kaut kur vosaras vada, cieviški septembrī, kad tika pieimts tās augtais pretmobilitātis likums tībie, nu, tāda vītie jūs, nu, bīži vien neizpratņi, kas būs ar jūs zemjam, kad tie tiks atimtas saimnīcības ar visomojam mīdzie vietā toļok, nu, tas ir, mēs tagad redzam pilnieks absurds bez, bet ja žiotoža sabīdrēbā tika radāta, I visi uzsvēra, ka tas ir neprofesionālas aizsardzības ministrais komunikācijas rezultāts. Nu, šobrīd ir, nu, es uzskatu, ka komunikācija sakortojuši, bet vienmēr mēs saprotam arī esot pīrobežā, kaut ir joba un tā, ka nu, nav uz tas, kad vēl nav pieņemts likums vai attiecīgi noteikumiem, kā tad pa priekšu iet kaut kāda presijas relīze, kas pilnīgi nesaskaņājas, nu, nosacēt ar to, kas gola rezultātā varētu būt līdz ar to. Nu, tie komunikācija ir tiešām ļoti svarīga. Runājot par tādiem aspektiem, kas atsatīcās uz drūšēbu, nu, skaidrs, kad gan robežsargiem, gan tāpat arī NBS pusē ir šobrīd izaicinojums ar droniem, dronu preddronu sistēmas, droni preddronu sistēmas, līdz ar to faktiski, nu, ir skaidrs, kad arī tie, nu, tā saukto dronu pilotiešu un apmocēba, kas šobrīd, es uzskatu, līdz šam vēl nav mūsim sakortota valstī, it sevišķi mūsim ir gan tehnikumi, gan arī augstokos izglītības īstodis, kas nodrošināja tehniskos studiju programmas, nes kopietis no aizsardzības ministrijas nav tie komunikācija tāda attīstāta, lai novaitu pošu pilotu sagatavošanos, kursi kaut kādi tiktu, nu, īsaistāti caur pasniedzējiem attīcēgi studentiem, gan tāpat arī diplomdarbu izstrodi, kas svārsta uz, nu, armijas vajadzējumam ir tā toļok. Nu, es šobrīd uzskatu, ka mēs itamā īpaļīkam Ukraina parodījā to, kad pat, nu, pamatškolas skolā un apmocējumam mēs nonokam pie to, kad, nu, tomēr sos īmaņas par tū pieredzi dronu pieņemsim pat elementārā konstruēšanā, izgatavošanā, tad attīsta caur inženieru zinotņam. Mēs bieži vien uzsveram, ka mums ir nepieciešams sagatavot jauniešus, kas ir ar interesi dabas zinotņos, bet, nu, mēs paši varētu to jau šobrīd uzsokt. Jebkurš drons, tie ir gan fizika, elektronika, programmēšana, visi tādā veidā. Nu, varam, protams, ar zamokam klasiem sokt, bet, nu, kaut tie septieto arī pamatškolas klasē būtu tie, kur mums ir fizika, ķīmija jau tu tam, mēs varam ieinteresētos jauniešus, lai izavielējās specialitātis, kas ir pēc tam noderīgas arī rūpniecībai, tā toļok. Tā ka, nu, tie jautājumi, kā jau sacīju, nav visi atklotāji šobrīd ēterā runājami, bet skaidrs, ka ir viens, ko mēs šobrīd dzieržam, otrs, ko mēs redzam, nu, trešais gatavības pakopē faktiski esot teikūtīs ar NBS rūbašs sargim, nu, tie porļēcība bija tāda, ka jī zina, ko darai, arī izprūt nokūtņas izaicinojumus.
1: Sākam cīšu lalu paldies saimas cilvēku tīsē bija sabiedrisko lītu komisijas Latgulas apakškomisijas priekšsēdētojam Edmundam Teirumnīkam, kas dalījās ar savu skatējumu par Latgulai itimāšā aktīs svarīgim vaicojumim.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgulas bols.

sirdīgs mums un visam pasaulim. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais milžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais milžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais milžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Dīva Tāva, Dāla, Svāto Gora vārdā. Āmen.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vērā neformālos konsultācijas ar Eiropas komisiju, klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar nozaru ministrejom ir pilnveidojusi sociālo klimata fonda plānu 2026.
2: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēl. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Globālajā arēnā dominē ASV īkšpolitika i drūšēbas vaicojumi. Tivo austrumu sprīdze kairē veselības krīze Āfrikā. Mani sauc Laura Sondera, i tivo kūs minūšu laikā jūsim pastostēšu par galvenajiem notikumiem beidzamajā dīnaktī pasaulī. Pilalokos Mošejas San Diego apgabalā pirmadien notikusi apšaude, kurumā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Divi pusauģi, 17 i 19 gadu veci, soka šauti nogalinot 3 vīrīšus. Tiem starpā apsargu, kurais palīdzēja evakuēt bērnus no blakus esošos skolas, iespējams novērsa vēl lielāku traģēdiju. Policija vieļo, ka automašīnā netoli no notikuma vietas atrada mirušus arī obus iespējamos uzbrucējus. Policija atrada pierādījumus par antiislāmisku retoriku i naida motivāciju. Izmeklēšana notiek, kā potenciāls naida nozīgums. Apšaude notika pie San Diego islāma centra Kalifornijas dienvidos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka apturies cīši lēla militāra uzbrukuma plānus Irānai, kas bija paredzēti vakardien. Lēmums pieņemts pēc Saudu Arābijas Kataris i apvienoto Arābu Emirātu līderu lieguma, kab dūtu vairāk laika diplomātiskajām sarunām par kara izbēgšanu. Trumps uzsāra, ka nopietnas sarunas noteikti i darījums varētu būt tivai. Naftas cenas krētās pēc paziņojuma. Situācija tivo austrumu reģionā visvēl ir saspringta, bet pagaidām militāra eskalācija ir aptuvena. Tikam Pasaules veselības organizācija 17. maijā pasludino ebolas uzlīsmojumu Demokrātiskajā Kongo Republikā, Jūgandā par sabiedrības veselības orkortes situāciju starptautiskā mārūgā. Dažam ziņots par 100 aizdomīgu gadījumu, ja apmēram 90 smirdz gadījumu galvenokārt Ituri provincē Demokrātiskajā Kongo Republikā. Kaits ASV orsts misionārs ir inficējis, ir evakuēts. Teiks strodots pie amerikāņu evakuācijas īrobežojumiem. Itis calms ir rātoks, ja vakcīnijas specifiska orstiešanās nav apstiprinota. Dētam bailes par izaplatēšanos kaimiņvalstīs ir augstas. Vocējas valdība pirmadien ir paziņojusi, ka plānu vai ieguldēt 10 miljardus eiro civilos aizsardzības sistēmas porveidošanā līdz 2029. Godam. Lielā daļa tos līdzekļu tiks dešķirta tehnisko atbalstu aģentūrē, kas rēģē iz katastrofam i veic humānos palīdzības darbu. Eiropas lielāko ekonomika i galveno Ukrainas atbalstēto ir palielinājusi savus aizsardzības izdevumus ar mērķi atturēt Krīviju. Planavotos jaunos investīcijas, kas pursnīgs parasto civilos aizsardzības budžetu tiks tērētus par papildus 1000 specializētu mašinam jāku nostiprinošanu, sacīja iekšlietu ministrijas preses sekretārs. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius sadzinīgi novērtēja to plānu un sacīja, ka Vācija beidzamajos 30 gados nav tīrējusi pietiekuši daudz par civilu aizsardzību. Bet ASV Tieslietu departaments paziņojas par jauna 1,77 miljardu dolāru fonda izveidi, kā daļu no Trumpa prasēbas pret īkšēju ījāmumu dīnestu izšķiršanos. Fonds paredzēts kompensācijām personam, kas uzskata, ka bijušas politiski vojotas Baidena administrācijas laikā. Timā starpā īspiemi 6. janvara notikuma daļinīgi. Demokrātija uzraudzības organizācijas to kritizē kā korporatīvu i konstitucionāli apšaubumu. Fonda pūraudzēbā izveidota komisija. Trumps jo saimasējums atsevainošanos, bet netīšu naudas summu no fonda. Ikvēl runājam par Trumpu, to Ķīnas līderis Si Jinping sarunos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu

0: Tas izstrāda ilgu 17 mēnešus, ņemot vērā mūsdienu kara izaicinājumus. Ukrainas orlītu ministrijas video materiālā redzama bumba, kas izturējusi visas vajadzīgos purbaudis, ikuru drēžumā varētu izmantot kaujos. To izgatavo kāda kompānija no valdības platformas, kas apvienoja inovatīvas nozares uzņēmumus. Aizsardzības ministrija jau ir izagodojusies sokotnējo eksperimentālo partiju sopušu. Sopus piloti Niuli rauga kauja scenārijus dalāgoja īrūts lītošanai reālos kara apstokļos. Izstrādot to bumbu nāsot rītumu vai padomi savienības risinojuma kopija, bet gan Ukrainas inženīru oriģināls izstrādojums, kas paredzēts, ka efektīvi uzbruktu nocītinājumiem komandu punktiem, i citim naidnieku mērķim 10 km aiz frontes līnijas pēc palaišanas. Ukrainas augstokos radis pilnvarotais cilvēktiesību vaicojumos Dmitro Lubinets cēt trauksmi par humanitāro katastrofu Krīvejas okupātajā Olešku pilsētā jāapkaimē Hersonas apgabalā, kur izprūstoti tūkstužim Ukrainas dzīvotoja bez portikas dzeramo ildiņiem medicīniskos palaidzēbas. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Olešku pilsētu Krīvē okupē pilna mārūga uzbrukuma pašā sokumā, iečirībā no Hersonas Ukrainai neizdevēs to atdabot. Itamā vītā Ukraiņu dzēvis apstokļu beidzamajos mēnešos ir palikuši cīši švākoki, tā kā pilsētāja portraukta portakas i pensiju pīgoda, bet ceļi, kuri vada līdz Oleškim, teiknām tegai apšaudēti. Tūs Niuli izmantoja tikai Krīvējas armija. Televivā notikušajā samitā Elons Masks izsacījis, ka Izraela ir pasaules līderis inovācijos izdzīvotoju skaita. Viņš uzsvieras attaisteibu autonomijos transportlīdzekļos atkortotē izmantojamos raķetēs smadziņu implantos i humanoidojus robotus. Vizuālī komentāri ir izplatījušies jau pa visu pasauli. Ievērunājam īsumā par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad naftas cenas rēģēja uz Irānas izmaiņām. Indonēzijas tirgi svorstās. Notiek mazīgi konflikti, kasdienas notikumi, tamā starpā streiki un laikapstākļu brēdinājumi ASV. Kopumā aizvadēto dinnakts atspoguļojas prīdzes starp drošības izaicinājumiem, terorismas, epidēmija, ģeopolitika un politisko manevriešanu ASV. Globāla uzmanība devārsta ebolas kontrolē un tivu austrumu stabilitātē. Situācija atcitējas tās mudri.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bols.

Visas tautas plaukškinoja trūkumu, gavilējiet kungam, prīceigam bolsim. Alleluja!

0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi cīnīties šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dievam
1: un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina. Mana visu lielāko vaina,
0: tad es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lebs žēlojas par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Lasējums no apustulu darbiem. Tamos dīnos Povols sacēja Efezas baznēcas prīsterim. Uzmanīt poši sevi un visu gonam pulku, kurā svātais gors jūsus ir īcieļus par veiskupim, lai jūs vadētu dīva baznēcu, ko jūs ir īgivis ar savu asni. Es zinu, ka pēc munas aizīšanas starp jums

0: nāsu korojis sudrabu vai zeltu vai apģērbu. Jūs poši zinot, ka munom un munu lēdzgojēju vajadzēbam kolpoja šos rūkas. Visos lītos es jums rodēju, ka taist rodojot vajag paleidzāt slimajiem un pīminēt Kunga Jēzus vordus, jo es bija sacējis. Svietēgok ir vairok dūt nakā jimt. Un tu pateicis, es nosameta ceļūs un kūpā ar jim visim liudzēs. Bet visi soce gauži raudot un kreitot povelamā kaklu, jo bučoja un ļoti baidējos par vordim, kurus izteica, ka jo vaigu jī vairs naradziešūt. Tot jī pavadēja jūlēc kuģam. Tis ir dīva vords.
1: Teicēba dīvam.

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus paceļ savas acis uz debesīm, lūdzēs sacēdams: Svātais Tāvs, pasargoj jūs tovā vordā, kuru tu man devi, lai jī ir vīns tāpat kā mēs. Cikom es beju ar jim, es jūs sorgoju tovā vordā, kuru tu man devi, un nūsorgoju, un ja vīns no jim napazuda, kai tikai pazušanas dāls, lai pīsapildētu roksti. Bet tagad es eju pie tevis, un tā ir runoju, vēl būdams pasaulē, lai muna prīca, ja mūs būtu pilnēga. Es jim devu vordus, bet pasaule jūs īneida, todēļ, ka jī nav nu pasaules, tāpat, kai es nāsu nu pasaules. Es nalīdzu, lai tu jūs paimtu nu pasaules, bet gan, lai tu jūs pasargotu.

no ļauno. Jī nav no pasaules, tāpat, kā es nāsu no pasaules. Svādari jūs patīseibā. Tovi vordi ir patīseiba. Tāpat, kā tu mani siltēji pasaulē, tāpat arī es jūs siltēju pasaulē. Un par jīm es veļtēju upurī pats sevi, lai arī jī tiktu svādareiti patīseibā.

0: Dīva mīļotī broļi un mosas. Mēs visi savā dzēvē esam pīdzēvoši brēžus, kad nokas nu kaida atsavadētīs. Tos var būt atvadas uz laiku, bet reizēm tos ir atvadas uz visim laikim. Šajos brēžos sirds kļūst smoga un acīs sasarīsas osoras. Šodiendienas svātīvu rokstu fragmentos mēs dzirdējam divas ļoti aizkustinošas, patīsas un cilvēciskas atvadas. Pirmajā lasējumā dzirdējam par apostuli Povulu. Viņš stovēja jūras molā, gatavs kopt kuģī, un zināja, ka šos cilvēkus, kurus jis trejas godus ir mocējis un mīļojis, jis vairs nekot neredzies. Jis raut kreit jim ap koklu un jī raut kreit jam ap koklu un jūs nūskūpsta. Ko dēļ? Todēļ, ka Povuls jim nādeva vinkoši savu laiku vai zinošanas, jis jim atdeva savu sirdi, jis strodoja ar savam rūkom, naprasēja olgu, un jo vīnēgais mierkis bija jūs pasargot, jūs glopt mūžēgai dzēvē. Evangelijā dzirdējam par vēl vienu breidi, kad Jēzus lūdzos pādējo vakariņu laikā par saviem mocekļiem. Jis zināja, ka tīvlēn sekos jo Krista cīšanas nove un jo aizīšana pitāva. Jis skatējos uz saviem mocekļiem, uz šim vinkošajiem reizēm nūsabējušiem apjukušajiem cilvēkiem, un jo sirds bija pilna rīupju par jim. Zēmēgi, ka Jēzus nalīdz stāvam, paiem jūs prūjam no šos pasaules, lai jim nav jocīši. Bet jis lūdzos pasargoja jūs. Dzēvē mūs nepasargoja no vātrom. Mēs katrs ejam cauri savam grīvtēbam, slimēbam, vintulēbai, nūdevēbai, nadrūšēbai par reidīnu. Reizem līkas, ka pasaulē ir tik daudz timses un pliesēgu vilku, kā saka Povuls, kas mēģina nūlaupēt mūsu mīru un ticēbu. Svātais Augustins savulaik tropēgi rakstējis, mūsu sirds ir namīrēga, kam ir te nātrūd mīru tevī, kungs. Šis namīrs ir pazeistams mūsim kotram, taču tieši timā mēs atklojam, ka pošu spākiem nespējam sevi pasargot. Bet liek, kur ir šos dīnas lielais mīrinojums un galvenā viesas mūsu sirdim, mēs nāsam atstoti vīni. Jēzus liekšana joprojām ir spākā. Kad mūsim liekas, ka mūsim vairs nav spāka, atceriesimies, Jēzus jau par mūsim ir lūdzis. Lai Dievs mūs sorgoja. Ja liekšana pie tāva nav tikai viesture, tai skan arī šudiņ, ja ir aktuāli arī šudiņ, Jēzus aizlūgums par saviem mocekļiem, par visiem kristīšiem. Mēs visi esam ierakstēti Jēzus sirdī. Dzirdējam šodien vordus, svarīgāk ir dūt nekai jemt. Povils to atgodināja kā Jēzus vordus. Patīsu mīru un drūšēbu mēs nātrasim, mēģinot visu paturēt sev. Uzkrojot montas vai noslēdzoties no citim. Drūšēba ir mīlestībā un kolpošanā. Kad mēs dovinojam sevi citim, pat ja tas ir tikai smaids, uzklausēšana vai palīdzīga rūka, mēs kļūstam līdzīgi Jēzum. Un tur, kur ir Jēzus, bailēm nav vītas. Kai mocēja svāto mote Terezi no Kalkotas, nadūmojiet, ka mīlestībai, lai tai būtu patīsa, ir jopaveic neparastas lītas. Mums ir vajadzīgs mīļot bez paguruma. Mozas lītas darīt ar lielu mīlestību. Tas ir viss. Jēzus lūdz, lai mēs būtu vienoti, savā liukšanā dabasu tāvam. Mums jodzēvoja šeit dzēve, tad mums nav jodzēvoja šeit dzēve vīnatnē. Bazneica, mūsu draudze, mūsu leidcilvāki, mēs esam dūti viens ūtram par atbolstu. Kot viens pakreit, ūtram jis ir jopaceļ. Šodien Jēzus mūs aicinoja nasabeitīs no pasaules, bet gan īnest timā jo gaismu un patīseibu. Šis aicinājums sasaucas ar svāto Joņa Povala ūtro slavenajiem vordim, ar kuriem jis uzrunoja pasauli. Nasabeistitīs, atvarīt plaši, atvarīt durvis Kristum. Kad mēs atvaram jam savas bailes un nadrūšēbu, jis tos porvērš mīrā. Kā teikts psalmā, Izraļa dīvs savai tautai pats dūs spāku un stiprumu. Tis spāks nav mūsu pošūs, mūsūs pošūs tis nok no jo, no dīva. Mocēsimies šodien dzēvot ar šo apziņu, dūt vairok nekai jemt, mīļot tūs, kas mūsim ir blokus, un uzticēt sevi un savus mīļos dīva godēgajam rūkam. Jis mūs nikot nāctos. Āmen. Viešoties pie Dīva tāva, kurš mūs mīļo un Kristuri svietējis patīseibā, uzticēsim jam savas un visas pasaules vajadzības. Lūksim par pāvestu, veiskupim un prīsterim, lai kungs sorgoju sirdis no pasaulēgam ambicējum un dūts pāku palikt uzticēgim evaņģēlija patīseibai pat vislielokū porbaudējumu prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par valstu vadētojiem un visiem, kam uzticēta vara, lai jī tīktūs pēc taisnīguma nevis pašlabuma, un lai Dīvs dovai patīsu mīru vītos, kur plūsos kari un naids.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un tiem, kurus pasauli ir atstumusi vai nūdevusi, lai jī Kristus Kristā atrastu mīrinojumu un pīdzēvotu mūsu gatavību palēdziet.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs nesabētos būt svešinīki šajā pasaulē, bet ar savu dzēvi aplīcinotu, ka svarīgāk ir dūt nekai jemt.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Demjanovu un Pušļaku, ģimeni, lūdzot veselību un citas visas vajadzēgos dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu aizgojušajiem, lai kungs, kurš mūs ir īguvis ar savu masnim, dovajam mūžēgu montojumu kūpā ar visiem svātajiem dabas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Dabasu tāvs uzklausi savas tautas liukšanas, neļauj mūsim apsamaldētīs šos pasaules moldūs, bet pasargoja mūs no ļauno un stiprinoja mūs tovā patīseibā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Lūdzu, broļi, mūzes, lai Jēzus varenais stāvs bija mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, pieņem šos tevis noteiktos pienesumus, lai svātī nūstāpumi, kurus svinām, kai mūsu kolpojumā svātumā pīnokumu, svādara mūsu un pīpilda mūsus, tavas atpirkšanas darbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmīn!

Kungs, tas ir patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeva cīšanam, jūs paiema maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtas.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai. Dorit to munai pīmiņai.

To pēc pieminot, jo novin augšanu celšanos, upuriem Tev, kungs, zēvēbas maizi un pestēšanas bikeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemēj glīzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulsinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visim goreiznīcim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsim līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļiem un visiem svātiem, kas te ir pateikami kūpš mūžiem. Lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristus.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu

0: Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grāvus, svētīgi tie, kuri aicinās jūs jāru mīlestību.
1: Esmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vāsela.

Kad atnāks īprīcinotojs, ko es jums atsūtīšu no tāva, patīsēbas gors, kas izīt no tāva, izdūs līdzēbu par mani, bet arī jūs tāpat līcinosit, soka kungs, alleluja.

Lūksimēs. Kungs lēzda lēba divišķa jūs noslāpumus, lai vienmēr vairoj mūs uz tavu žielestēbu, un savā spākā mūs attērūt, lai dora mūs tik

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Saldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausāties Latgaļis radio.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausotājs Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgalis radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.